Chalo radio pacha fan wanna tie kala chekere pacha me ruenyo warge tie kala chekere pacha me ruenyo so poli kwa melo kapir gita hi kwa ge wanna chalo family me radio pacha wanna tie kala chekeru kere ma kere gen na pera ta ka me petuere ko benio ba dang mir mede me kwe chunyu ba mir mede mede chunyu kare manda me no ping tie tek tutuara kare manda me chunyu tie chunyu para chalo kwa melo wuni ik palo ba nata me pm kere peti eno kwa wuni kaya ne kwa wuni e pedokti ngatu watu wero kwa wuni pe adang eno kwa wuni pe ngatu wero kikena doktu wero kwa wuni e nuodong peti so ano kwa wuni mondo bedo mire mere eno ba pedokti ginoro kene amen wo wana romo tiyo kono ka poye eno ba kire duwako poj bore eno ba anko bi wani wan pe miro gam ka gina bae wan miro yobere me gamu jamme dishu kare buru gina bae nyo buru gina raj mar wan miro yobere me gamu miro damu po kare buru gina bae nyo buru gina raj sote lo kene kino ruke na metieti yikuoni mire duwako poj bore eno ba